tamo iz 2007. godine i 2015. kada je bilo 40. I mi smo grad koji zna zagrijat, ali čini se ne u ovim danima koji dolaze, kada je Državni hidrometeorološki zavod proglasio upozorenje na toplinske valove.

0: Evo, naši vrijedni dečki već pripremaju kukuruz. Ovim putem pozdravljam posebno Mimija i Roberta, kojima je sve samo ne vruće.
1: Na, dobro.
0: Da.
1: A nije im lako, s obzirom da je onako baš fest upeklo?
0: Je. Ali veselimo se. Pa u svakom slučaju je bolje nego da pada. Tako da pred večer će ta temperatura lagano se spuštati, a raspoloženje će biti sve bolje. Za to naravno će se pobrinuti jedko drugi nego naša tako dobra žitna polja. Tako da evo, bit će to pravi slavonski ugođaj, tamburica, dobro društvo. Mi volimo reći da je naša manifestacija manifestacija zagrljaja, dobre energije, prijateljstava. Evo, pa svi oni koji vole to što sam sada nabrojila, a naravno i degustacije koje su potpuno besplatne, evo, dobro nam došli.
1: Vrijedne ruke su zaista, evo, vrijedno i radile i napravile čuda od kukuruza i nekako bih rekla nus proizvoda, jel, kukuruznog brašna i slično. Dubravka, što vi najviše volite? Žgance, kokice, kuhani, pečeni?
0: Ja sam ove godine isprobala, jedna članica je napravila proju sa suhim šljivama i orasima. Draga Danijela, to je tako bogatstvo okusa da evo, tko dođe neka potraži tu proju, evo, mene je ona oduševila.
1: Ništa, evo, Mladen, Vanja i ja ćemo doći s posudicama i kesom.
0: Dobro sam došli.
1: A mi znamo da ste vi onako široke ruke, tako da toga svake godine ne nedostaje. Rekli ste već sjajna žitna polja, ona će nas zabavljati, tako da su svi dobrodošli. Centar Čepinskih Martinaca kod crkve. Tako. I uživajte, što drugo za reći?
0: Što drugo?
1: Ono što sam zaboravila, šapnula mi ptičica da će biti nekakav koktel.
0: Tako je, ove godine evo smo u suradnji sa mlađom generacijom, ajde rečemo tako, se dosjetili, evo to je danas među mladima dosta popularno, da nam je izazov napraviti jedan koktel koji će biti baza kukuruz, pa evo, imat ćemo korn koladu, pa evo, on nažalost iz tehničkih razloga neće biti besplatan, ali će se naravno moći degustirati i mi se veselimo.
1: I kako naši dragi slušatelji znaju, ko čemu jao piću. Neko mora i o tome. Dubravka, hvala lijepo na gostovanju u programu Radio Osijeka. Želim vam puno sreće večeras. Ne sumnjam da će biti sve onako kako ste si zacrtali, da će biti puno naroda, da će biti veselo. I evo, radujemo se još jednoj 15. po redu kukuruzijadi u Čepinskim Martincima. A sad, žitna polja.

0: Toliko od Jamesa Browna, a sada ćemo vas pozvati na vrhunsku klapsku pjesmu koju ćemo imati prilike večeras čuti u Ernestinovu. Naime, dolazi nam jedna od najpoznatijih i najnagrađivanijih dalmatinskih muških klapa, to je klapa Šufit. Zajedno s nama je Zdeslav Mišurac. Zdeslave, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, ili kako je završio James Brown?
0: E, upravo tako. Pa, mislim, ja sam vam ovako, rekla bih, snalažljiva, pa možda ću tražiti da pjevate. U kombiju se, vozite se, svi ste na broju, tako da budite spremni na sve.
1: Bićemo mi spremni, ali s obzirom na ovu, nazad ćemo mi stići.
0: Misliće, dobro. Evo, večeras počinje kiparska kolonija u Ernestinovu, otvaranje je, a osim kipara naivaca koji će evo sve ono što znaju pokazati na 53. koloniji, isto tako ćete večeras pokazati i vi.
1: Je, tako je, baš je to zanimljivo, eto, nismo nikad pivali na otvaranju kiparske kolonije, pivali smo na otvaranju, recimo na porinućima brodova, na upasivanju brodova u novu službu i tako, pogotovo u Dalmaciji, raznim tim događajima, ali na kiparskoj večeri nismo do sad, tako da...
0: E, to je ono čega smo se nekako i pribojavali, a Zdeslav mi je rekao da su blizu tunela Sveti Rok, tako da pretpostavljam evo da su ušli u tunel i da nam ovaj razgovor ovoga trenutka neće biti moguće. Nisa još, ali ste tu.
1: Ovo je bio tunel Čelinka, to su ni mali tuneli.
0: Aha, ovo je bila proba, znači.
1: Je, to je bila proba za ulaz u Sveti Rok.
0: Dobro. Što klapa Šufit večeras priprema?
1: Evo, kažem onako, nas nisu čuli ovi slušatelji vaši, te ja sam kazao da nismo nikad do sad pjevali na otvaranju kiparske izložbe naivaca, kažem, pjevali smo i na porinućima brodova, slično, pogotovo u Dalmaciji, jel? To je sad novi tunel, onda će ovaj biti dobar što se tiče signala. Uglavnom, klapa će vam doniti Dašak Dalmacije, jel, malo će prvo hladiti, gori tu vruću atmosferu, pretpostavljam da je gori vruće. I tako, pivat ćemo naši pisama i malo evergreenova i bit će jedna lipa večer nas.
0: Evo, radujemo se u svakom slučaju vašoj pjesmi, svemu onomu što nam donosite. Možda kakva sipa, lignja, hobotnica, ribice, nešto ili ništa? Ili ste vi došli na prasetinu kod nas, kulen, rakicu?
1: Ne jedemo mi ribu ni u Dalmaciji više, tako da nije problem za prilagoditi. A ima, to je vaše gori, jel, vi fiš paprikaša i tih nekih stvari, tako da imate i vi ribe.
0: I, pa kako da ne? Štuka kečiga, smuč som, birajte.
1: Da, nešto manje masno, to bolje.
0: Sve sam vam nabrojala malo masno.
1: Znam, tako je, tako moramo u kolesterole ove gluposti postiti.
0: Lijepo. Što ima novog u klapi Šufit? Pripremate li nešto novo?
1: Pa je, baš smo prije dva tjedna, znači tamo... prije dva tjedna otprilike baš smo nastupili na festivalu dalmatinskih klapa u Kaštel Sučurcu, predstavili smo pismu Uz tebe, iako je ta pisma već izašla, ima neki par mjeseci, tako da je mogu vaši slušatelji pogledati, poslušati na YouTube-u. Spot smo snimili, a što se tiče, naravno, ljeto je radno, koncerti, sutra nakon Ernestinova idemo u Bibinje dole u Dalmaciju, pa nakon dva dana idemo opet malo do Istre, pa onda Šolta, pa Brač, tako to. A još imamo jednu pjesmu s kojom ćemo...

0: vama?
1: Pa je, nadam se, jer i čak evo, supruga od evo našeg člana je također tu iz Osijeka, tako da će valjda doći i njegova tazbina, valjda će biti duševljeni, neće nas gađati sa ovima pomama i tako to. Valjda je s njima u dobrim odnosima, ali ja, ne znam se, ja malo ćemo, kažem, bit će to dobro.
2: Biće sjajno, Tesla, bit će sjajno. Kako se zagrijavate sad na putu u kombiju?
1: Pa evo, baš upravo sam ja skinio majicu što se dovoljno zagrija. Nema zagrijavanja ljeti. To zimi kad se ide ovako, kad krene, ono, recimo nekakvi adventi, 12. mjesec i to, onda se uzme malo ovako koja počica i nečega, ali naravno to samo izad kombiš si led, naprijed se ne pije. Se malo popije, ali ljeti samo voda.
2: Naprijed smo prezentni, a od ozada kako nam bude.
1: To su oni zadnji vagoni, tamo bude i ugljeni, sve ništa. Ali kad dođemo, onda volimo, svaki put kad dođemo na neko mjesto gdje nismo bili, gdje nismo davno bili, onda te lokalne proizvode volimo degustirati, naravno.
2: Ja sam sigurna da će vas Slavonci i Šokci dočekati onako širokih ruku. Jel mi smo taki?
1: Već su najavili nekakve te derivate, malo jače, ali eto sad neke šljivovice i to, pa sad ćemo vidjeti koliko mi to možemo podniti, ali pogotovo prije nastupa, ne smijem se pretjerati.
2: Božem prosti, rakija na 36, 7, 8, a vi probajte, pa kako vam bude?
1: A može to bolje, kako kažu, ljeti se treba tušira vrućom vodom, onda bolje možda tako.
2: Evo, ja sam po dalmatinski počela, dečki, želim vam sretan put, dobro nam došli i evo, radujemo se večeras pjevati sa Klapom Šufit.
1: Mi nadam se, naravno, sad baš smo u tunelu, Sveti Rok ima signala, nemam pojma kako i zašto, ali to je super i eto, ne bi trebalo više gužve, ovo smo prošli Maslenicu, tako da ćemo doći na vrijeme, ne moraju se ljudi bojiti da će to kasniti. A na kraju krajeva ljeto može se i početi malo kasnije.
2: Taman kad neka malo splasu temperaturu.
1: Neka dođu, nek se malo pogledaju tu izložbu vašu, ti kipara naivaca, a mi ćemo i onda naivno zapivati i to je to.
2: Mi ćemo naivno slušat i bit ćemo ono u tonu u svakom slučaju. Sretno i uživat ćemo večeras.
1: Može, vidimo se gore. Ajde, čao, Bog.

I došlo je vrijeme da ja polako odjavim večerašnju emisiju. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Proteklih sat vremena slušali smo glazbu s gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. Na kraju to ispao Minimal House, Dub Techno i... Evo, nadam se da vam se dopalo. Ploča prije ove, Christian Heikela. I The Killing u Samuel L. Session verziji. A ovo je Tommy Vicari i njegov IC s Pattern 04. Mi se čujemo iduće subote u istom terminu od 21 sat pa sve do 22 do kronike dana. Prokopat ćemo novim, zapravo prokopat ćemo fonotekom za novim vinilima. A ja vam želim laku i ugodnu noć, ostanite uz frekvencije Hrvatskog radija Radio Osijeka. Laku noć!